0: peyv û gotinên pêşiya. Jana tiliyan hemû wek hevin. Ji bo nanekî xira dike arvanekî. Jbo khatire khatira chu ser dine gaura Jber barane revia lizipke qalbi Jbave che aulade kharab dikave Javdar dostu yare jimin re gure hare Jahsine kharab shure baj che nabe Jpaze per ma kavre kur Jishir tirsiyaye puf daudke جت حركات جخدا بركات جبيفو غوتنين بيشيا
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune deve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
1: Piroz be, piroz be, ey şehîdê Îslamê, xebata te piroz be, ji bo te wa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune deve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه هلبست نازادیه لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره